آندھرا رہ گئیاں، سٹ دتیاں گئیاں، باقی تے سب کچھ کم آ گیا، کھل کم آ گئی، ماس کم آ گیا، ہڈیاں بھی پس گئیاں، کم وچ ورتیاں، کیول آندھرا بچ گئیاں۔ یہ نداف چک کے لے گیا جو روئی پنج دے نے دھنکی دے نال، اور دھنکی دی جڑی تنگ لائی جاندی ہے وہ بکرے دی آنت ہوندی ہے، اندر ہوندی ہے۔ لے گیا نداف سے دھنکی بنانے کے لیے، یہ آندرا ہی رہ گئی سن،